0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rokziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 3. augustam sarkanā paprika 2,29 € kilogramā. Armands Rimi karti cūgaļas karbonāde bez kaula Rimi 3,49 € kilogramā. Pārstrādātiem gaļas produktiem nākotne atlaida līdz 35%. Rimi.
1: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
2: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 05 Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidei. Tiešraidi skaties bazara0.live.
3: 6 un 12 minūtes.
4: Tagad jauns ieraksts.

0: 6:24 minūtes.
1: Tagad. Roks dzimtajā valodā. Radio SVH Rock.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: 6:43. Radio SVH Rock.

0: laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Šī diena visā Latvijā sākusies ar skaidrām debesīm, pēcpusdienā lietus un pērkona negaiss gaidāms Latvijas austrumdaļā. Spēkā pieņemsies vējš, kas negaisa laikā var būt brāzmains, maksimālā gaisa temperatūra no plus 17 līdz plus 21 grādam. Rīgā lietus nav gaidāms, laiks būs pārsvarā saulains, maksimālā gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

laukos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzānos.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Svaleišu garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Svaleišu. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Svaleišu, tā ir tava garšu pasaulē!
2: Septiņi un trīs minūtes.
3: Labākā roka mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas.
4: Radio SVH Rock rīta spēriens.
3: Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Zemās cenas spīd spoži šonedēļ Lidl veikalos. Sviests 180 gramu, 75 centi. Gāzēts dzēriens 2 litri, €1,49. Tualetes papīrs XXL 40 ruļi, €6,99. Lidl ir vērtīgi.
5: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Koncerts zvana attālumā.
7: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
6: No 13. Līdz 31. Jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
7: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
6: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
8: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH Riga, Latvija.
0: 7:18.
9: Svaigs.
10: Wow.
9: Un mazāk dzirdēts. Jaunums rock mūzikā.

0: Zemās cenas spīd spoži šonadēļ Lidl veikalos. Sviests 180 gramu, 75 centi, gāzēts dzēriens 2 litri, eiro 49, tualetes papīrs XXL 40 ruļi, 6,99. Lidl ir vērtīgi.
1: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
2: Ko? Kā?
1: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank.
3: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master, metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com
6: 7:52 minūtes. Radio SVH Rock.

0: paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radio.sv.lv.
1: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
2: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
1: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
2: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
3: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
4: Šodien lietus un negaiss gaidāms vietām Vidzemē un Latgalē. Rīta stundās īslaicīgi var uzlīt arī citos reģionos, bet diena būs pārsvarā saulaina. Pūtīs lēns mainīgi virzienu vējš, maksimālā gaisa temperatūra no plus 18 līdz plus 22 grādiem. Rīgā diena saulaina ar lēnu vēju, maksimālā gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
3: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Policija sākusi kriminālu procesu pret bērnu un jauniešu hokeja kluba Ogres novada Lāči treneri saistībā ar iespējamu seksuālu vardarbību pret bērnu nometnes laikā, tā ziņo Latvijas televīzija. Pagājušajā nedēļā Tukumā norisinājās 8 līdz 10 gadus vecu bērnu diennakts hokeja nometni, ko rīkoja Ogres novada Lāči, taču tajā piedalījās kopumā 33 bērni no dažādiem hokeja klubiem un pagājušās nedēļas beigās no viena bērna vecākiem saņemtas ziņas par iespējamu seksuālu raksturu pārkāpumu no trenera puses. Zināms, ka treneris ir aizturēts un viņam piemērots drošības līdzeklis apcietinājums. Savukārt klubs ir pārtraucis sadarbību ar treneri, plašāka informācija netiek sniegta. Par vīriešu nonāvēšanu Priekulē aizturētais valsts policijas darbinieks apgalvojis, ka stiprā alkohola reibumā pastrādāto neatceras tā vakar vakarā. Latvijas televīzijas raidījumā Panorāma pauda valsts policijas priekšnieks Armands Ruks, uzsverot, ka aizturētajiem par nodarīto būs jāatbild likumā noteiktajā kārtībā. Ruks izteica līdzjūtību bojāgājušo tuviniekiem, notikušo raksturojot kā briesmīgu traģēdiju. Ruks arī noraidīja sociālajos medijos izteiktos pieļāvumus par valsts policijas darbinieku mēģinājumiem piesekt kolēģi. Vainīgais nekavējoties esot aizturēts un uzreiz sekojušas nepieciešamās procesuālās darbības. Vienlaiks valsts policijas priekšnieks atturējās detalizēti komentēt konflikta izcelšanās iemeslus, taču jau publiski izskanējis, ka policista nonāvētais vīrietis esot mēģinājis aizstāvēt kādu sievieti no policista uzmācības. Runājot par konkrēto policistu, Ruks sacīja, ka iepriekš nekas neesot liecinājis par alkohola atkarību vai kādām citām ar uzvedību saistītām problēmām. Nodrošinājuma valsts aģentūra izsolē pārdevusi 10 pieaugušus zirgus un vienu kumeļu, kas izņemti krimināla lietā par seksuālu raksturu darbībām ar dzīvniekiem, tā vēsta portāls Liepājniekiem LV. Uz izsoles laiku zirgi kā lietiskie pierādījumi krimināla lietā nodoti glabāšanai zemnieku saimniecībā Atvases, Dienvidu Kurzemes novada Bunkas pagasta Tādaiķos. Atvašu saimniece Lāsma Petrēvice portālam atklājusi, ka par zirgu iegādi interesējās daudz cilvēku, kuriem jau ir zirgi. Viņi visi gribēja tikai to labāko nodrošināt mājas, nebija nekādu aizdomīgu vai ļaunprātīgu cilvēku. Viņu uzsvēra un atzīmēja, ka zirgu uzvedībā nav novērojams nekādas neadekvātas reakcijas pēc pārciestā. Jau ziņots, ka valsts policija jūlijas sākumā aizturējusi 4 personu grupu, kas tiek turēta aizdomās par sistemātisku cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem. Krimināla procesā noskaidrots, ka 4 gadu garumā šie cilvēki organizējuši un veikuši seksuālu raksturu darbības ar zirgiem un to filmējuši un fotografējuši. Ārvalstīs Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien ieradīsies Amerikas Savienotajās valstīs, kur viņam paredzēta tikšanās ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Zelenskis Amerikas Savienotajās valstīs iecerējis piedalīties arī mirušā senatora Ukrainas atbalstītāja Lindsija Grējema Bērēs. Vakar Zelenskis apmeklēja apvienoto karalisti un tikās ar jauno Lielbritānijas premjerministru Andiju Bērnemu, kļūstot par pirmo ārvalstu līderi, ar kuru Bērnems ticies savas premjerēšanas laikā. Cerības uz ASV un Irānas konflikta mazināšanos strauji mazinājušas arī naftas cenas pasaules tirgos. Vašingtonu apturējusi uzbrukums, lai dot iespēju diplomātijai, taču Teherāna noliedz, ka būtu lūgusi atsākt sarunas un joprojām uzstājusi pilnu kontroli pār Hormuža šaurumu. Jēlnaftas cena pasaules biržās vakar vienā brīdī kritās par vairāk nekā 9%, noslīdot līdz $88 par barelu, lai gan vēl pagājušajā nedēļā tā pārsniedza $100 atzīmi. Tā vēsta sabiedriskie medijas. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
2: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā, Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.
3: 8:08. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.
4: Y'all still want me to come with you?

8 un 13 minūtes. Klausies mūs arī internetā. Radio SVH Rock LV.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 28. jūlija līdz 3. augustam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Piespiena sieriņš kārums, dažādi veidi, 45 grami, 29 centi. Majonēzēm un mērcēm spilva 40% atlaide. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Maksimāls ātrums, jauda un cīņa bez žēlastības. Puse no sezonas jau aiz muguras. 1. un 2. augustā Latvijas autokrosa čempionāta 4. Posms leģendārajā mūsu sporta kompleksā Pauskā. Tiekamies trasē! Biļetes meklē Aula LV.
2: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
3: Ko? Kā?
2: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank.
4: Vasara pilsētā? Piedzīvo mākslas zeum Lāčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com
5: 8 un 23 minūtes.
6: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti.
7: Yeah!
6: Radio SVH.

8 un 40 minūtes. Radio. Radio SVH Rock. Laiks pašmāju rokam.

0: pakojumā 10 vienības. 1,65 eiro. Sūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,59 eiro kilogramā. Laša fileja ar ādu 10,99 eiro kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas Balīšu Grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēt.
2: 8 un 47 minūtes.
3: Radio

0: paziņojums saistīts ar plānotajiem radio saturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radio.svh.lv.
1: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
2: 8:55. Radio SV.

0: laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Šī diena visā Latvijā sākusies ar skaidrām debesīm, pēcpusdienā lietus un pērkona negaiss gaidāms Latvijas austrumdaļā. Spēkā pieņemsies vējš, kas negaisa laikā var būt brāzmains, maksimālā gaisa temperatūra no plus 17 līdz plus 21 grādam. Rīgā lietus nav gaidāms, laiks būs pārsvarā saulains, maksimālā gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

Sīgulos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzānos.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Policija sākusi kriminālu procesu pret bērnu un jauniešu hokeja kluba Ogres novada Lāči treneri saistībā ar iespējamu seksuālu vardarbību pret bērnu nometnes laikā, tā ziņo Latvijas televīzija. Pagājušajā nedēļā Tukumā norisinājās 8 līdz 10 gadus vecu bērnu diennakts hokeja nometni, ko rīkoja Ogres novada Lāči, taču tajā piedalījās kopumā 33 bērni no dažādiem hokeja klubiem un pagājušās nedēļas beigās no viena bērna vecākiem saņemtas ziņas par iespējamu seksuālu raksturu pārkāpumu no trenera puses. Zināms, ka treners ir aizturēts un viņam piemērots drošības līdzeklis apcietinājums. Savukārt klubs ir pārtraucis sadarbību ar treneri, plašāka informācija netiek sniegta. Par vīriešu nonāvēšanu Priekulē aizturētais valsts policijas darbinieks apgalvojis, ka stiprā alkohola reibumā pastrādāto neatceras. Tā vakar vakarā Latvijas televīzijas raidījumā Panorāma pauda valsts policijas priekšnieks Armands Ruks, uzsverot, ka aizturētajiem par nodarīto būs jāatbild likumā noteiktajā kārtībā. Ruks izteica līdzjūtību bojāgājušo tuviniekiem, notikušo raksturojot kā briesmīgu traģēdiju. Ruks arī noraidīja sociālajos medijos izteiktos pieļāvumus par valsts policijas darbinieku mēģinājumiem piesekt kolēģi. Vainīgais nekavējoties esot aizturēts un uzreiz sekojušas nepieciešamās procesuālās darbības. Vienlaiks valsts policijas priekšnieks atturējās detalizēti komentēt konflikta izcelšanās iemeslus, taču jau publiski izskanējis, ka policista nonāvētais vīrietis esot mēģinājis aizstāvēt kādu sievieti no policista uzmācības. Runājot par konkrēto policistu, Ruks sacīja, ka iepriekš nekas nesot liecinājis par alkohola atkarību vai kādām citām ar uzvedību saistītām problēmām. Nodrošinājuma valsts aģentūra izsolē pārdevusi 10 pieaugušus zirgus un vienu kumeļu, kas izņemti krimināla lietā par seksuālu raksturu darbībām ar dzīvniekiem, tā vēsta portāls Liepājniekiem LV. Uz izsoles laiku zirgi kā lietiskie pierādījumi krimināla lietā nodoti glabāšanai zemnieku saimniecībā Atvases, Dienvidu Kurzemes novada Bunkas pagasta Tādaiķos. Atvašu saimniece Lāsma Petrēvice portālam atklājusi, ka par zirgu iegādi interesējās daudz cilvēku, kuriem jau ir zirgi. Viņi visi gribēja tikai to labāko nodrošināt mājas, nebija nekādu aizdomīgu vai ļaunprātīgu cilvēku viņu uzsvēru un atzīmēja, ka zirgu uzvedībā nav novērojams nekādas neadekvātas reakcijas pēc pārciestā. Jau ziņots, ka valsts policija jūlijas sākumā aizturējusi 4 personu grupu, kas tiek turēta aizdomās par sistemātisku cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem. Krimināla procesā noskaidrots, ka 4 gadu garumā šie cilvēki organizējuši un veikuši seksuālu raksturu darbības ar zirgiem un to filmējuši un fotografējuši. Ārvalstīs Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien ieradīsies Amerikas Savienotajās valstīs, kur viņam paredzēta tikšanās ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Zelenskis Amerikas Savienotajās valstīs iecerējis piedalīties arī mirušā senatora Ukrainas atbalstītāja Lindsija Grējiem Bērēs. Vakar Zelenskis apmeklēja apvienoto karalisti un tikās ar jauno Lielbritānijas premjerministru Andy Bērnemu, kļūstot par pirmo ārvalstu līderi, ar kuru Bērnems ticies savas premjerēšanas laikā. Cerības uz ASV un Irānas konflikta mazināšanos strauji mazinājušas arī naftas cenas pasaules tirgos. Vašingtonu apturējusi uzbrukumus, lai dot iespēju diplomātijai, taču Teherāna noliedz, ka būtu lūgusi atsākt sarunas un joprojām uzstājusi pilnu kontroli pār Hormuža šaurumu. Jēlnaftas cena pasaules biržās vakar vienā brīdī kritās par vairāk nekā 9%, noslīdot līdz $88 par barelu, lai gan vēl pagājušajā nedēļā tā pārsniedza $100 atzīmi. Tā vēsta sabiedriskie medijas. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
2: Manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Svaleišs garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Svaleišs. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Svaleišs, tā ir tava garšu pasaulē!

0: kāda Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
1: Svaiga, vietējā, bez piedevā.
2: Svaiga?
3: Svaiga.
2: Un arī vietējā.
3: Tieši tā.
2: Bez piedevā?
3: Bez piedevā.
2: Forši.
0: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaiga Latvijas cāļu pusspārni 500 grami 1,99 eiro. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
4: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
2: Ko? Kā?
4: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank.
5: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showman

0: 27. jūlijam Summersound LV informē TVNet aicina Liepājas pilsētas.
1: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
2: Katru trešdienu un ceturtdienu 13.30 Radio SVH Rokēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
1: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
3: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā pirmā Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Samazinām saldēto produktu cenas, laižam cenas lejā, veikalos Lidl no pirmdienas, kartupeļu daiviņas 750 gramu, eiro 79, pizza salāmī 3x 350 gramu, 4,49, dārzeņu maisījums ar kartupeļiem 450 gramu, eiro 15, Lidl ir vērtīgi.
3: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV. Radio.

0: paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
1: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
2: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
1: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
2: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
1: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
2: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un savu radio skanējumu.
1: Raksti radio et daudzveidība LV.
3: Jānis Bukums, raidījumā Roka nemieri. Trešdienās, 8:00 vakarā. Radio SVH.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien lietus un negaiss gaidāms vietām Vidzemē un Latgalē. Rīta stundās īslaicīgi var uzlīt arī citos reģionos, bet diena būs pārsvarā saulaina. Būtīs lēns mainīgi virziena vējš, maksimālā gaisa temperatūra no plus 18 līdz plus 22 grādiem. Rīgā diena saulaina ar lēnu vēju, maksimālā gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Valdība šodien lems par Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica izstrādāto jauno biznesa plānu. Tā šodien intervijā TV3 raidījumam 900 sekundes paudis satiksmes ministrs Rihards Kazlovskis. Biznesa plāna mērķis ir piesaistīt Air Baltica privāto kapitālu, lai aviokompānija varētu turpināt patstāvīgi strādāt bez papildu valsts ieguldījumiem. Un tāpat Kazlovskis pauda, ka iespējams nākotnē valstī būs jālemj vai saglabāt pašlaik noteikto līdzdalību Air Baltica kapitālā, taču tas nesot tuvākās nākotnes lēmums. Jautāts, kas notiks, ja Air Baltica biznesa plāns nepārliecinās vairāku ministru, Kazlovskis atzina, ka, lai gan šādi iespēja izslēgt nevarot, biznesa plāns esot labs un tā izstrādē piedalījušies labākie finanšu konsultanti, tādēļ pēc Kazlovska domām līdz sabiedrības vadībai jādod zaļā gaisma rīkoties tālāk. Latvijas monetārās finanšu iestādes galvenokārt banka šogad pirmajos sešos mēnešos strādāja ar peļņu 181 miljonu eiro apmērā, kas ir par 9,3% mazāk nekā attiecīgajā periodā pirms gada, liecina Latvijas bankas publiskotā informācija. Jūnija beigās izsniegto kredītu atlikums Latvijā bija 16,6 miljardi eiro, kas ir par 13% vairāk nekā pirms gada. Lietuvas ekonomikas un inovāciju ministrija brīdinājusi par iespējamiem mēģinājumiem ar zīmola maiņu apiet Eiropas Savienības sankcijas, kuru dēļ slēgti ar Krievijas zemo cenu veikalu tīklu Svetofors saistītie veikali Mere. Viceministrs Pauļus Petrausks informējis, ka Mere veikals varētu pārdēvēt par Ola. Pagājušajā nedēļā Eiropas Savienība paziņoja par sankcijām pret vēl 168 juridiskām un 48 privātpersonām, kuru vidū ir Svetofor grupa īpašnieki, kas saistīti ar mazumtirdzniecības ķēdi Mere. Pēc sankciju izziņošanas arī 12 Latvijā esošiem ir veikali slēgti. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien ieradies Amerikas Savienotajās valstīs, kur viņam paredzēta tikšanās ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Zelenskis ASV paredzējis piedalīties mirušā senatora Ukrainas atbalstītāja Lindsey Graham Bērēs. Ar Zelenski šīs vizītes laikā satikties aicināti visi ASV senatori, turklāt tikšanās notiks laikā, kad ASV kongresā tiek izskatīts likumprojekts par tā dēvētajām Graham Ellis sankcijām pret Krieviju. Vakar Zelenskis apmeklēja apvienoto karalisti un tikās ar jauno Lielbritānijas premjerministru Andyu Bernemu, kļūstot par pirmo ārvalstu līderi, ar kuru Bernems ticies savas premjerēšanas laikā. Bernems tikšanās laikā apliecinājis, ka Londona kopā ar sabiedrotajiem ir gatava nosūtīt militāro kontingentu uz Ukrainu pēc pamiera stāšanās spēkā. Un aizvadītajā naktī Maskavas apgabalā noticis plašs Ukrainas dronu uzbrukums. Sociālajos tīklos parādījies video ar lielu dūmu mākoni Koļedinas industrijā zonā, kur atrodas viens no lielākajiem Wildberries loģistikas centriem. 20. jūlijā Koļedinas loģistikas centrs jau tika pakļauts dronu uzbrukumam, taču būtiski necieta. Maskavas mērs Sergejs Sobjaņiņš šorīt ziņojas, ka aizvadītajā naktī uz Maskavas apgabalu lidojuši vairāk nekā 390 Ukrainas dronu, no kuriem 80 notriekt pie galvaspilsētas, viens drons trāpījis daudz stāv dzīvojumā mājā, par upuriem ziņots netiek. Bet noslēgumā, šodien Rīgā notiks tradicionālā diennakts basketbola turnīra krastu mača komandu izloze un preses konference. Diennakts basketbola turnīrs krastu mača Rīgas svētku ietvaros norisināsies 17. Gadu pēc kārtas un pēc 16 sezonām rezultāts ir 10-6 Daugavas labā krasta komandas labā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
2: Kādas ir sīvūt, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūt plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūt.com.

0: tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam piena produktiem Baltais eksporta tukuma piens atlaida līdz 35%. Ar mans Rimi karti cepumi Oreo dažādi veidi 154 vai 157 grami 1 eiro 29 centi kafijas pupiņas Jakobs 2 veidi 1 kilograms 15 eiro 99 centi Rimi.
1: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pēc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
2: Maksimāls ātrums, jauda un cīņa bez žēlastības. Puse no sezonas jau aizmuguri. 1. un 2. augustā Latvijas autokrosa čempionāta 4. Posms leģendārajā mūsu sporta kompleksā Pauskā. Tiekamies trasē! Biļetes meklē Aula LV.
3: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jau 1. augustā tiekamies Hanzas peronā, lai kopīgi piedzīvotu šo ekspresīvo automodeļu pirmizrādes. Izteiksmīgi, jaudīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Jaunie Omoda un Džeiko pieejami mūsu mežciems par lielisku iepazīšanās cenu. Apskati, izmēģini un izbaudi vairāk nekā gaidī. Uzzini vairāk Omoda Džeiko LV.
4: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Trešdienās, 7:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumam mainās visas papārdes, saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
5: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: Čau visiem, te Denis, grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. Septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
1: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
2: No 28. jūlijā Veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Avokado, ready to eat, well done. Iepakojumā divas vienības, jaunā cena 2 eiro 19 centi. Ietaupījums 30 centi. Biskvīta patoniņi Kinder Penguin 4 30 gramu vienības. Jaunā cena 2 eiro 29 centi. Ietaupījums 1 eiro Maxima.
3: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un showmans Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēt.
4: Radio SVR Rock.

0: plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radio.sv.lv.
1: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
2: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
1: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
2: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
3: Radio SVH.

0: laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Šī diena visā Latvijā sākusies ar skaidrām debesīm, pēcpusdienā lietus un pērkona negaiss gaidāms Latvijas austrumdaļā. Spēkā pieņemsies vējš, kas negaisa laikā var būt brāzmains, maksimālā gaisa temperatūra no plus 17 līdz plus 21 grādam. Rīgā lietus nav gaidāms, laiks būs pārsvarā saulains, maksimālā gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

Ceļoju kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzānos.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Valdība šodien lems par Latvijas nacionālās aviokompānijas Air Baltica izstrādāto jauno biznesa plānu. Tā šodien intervijā TV3 raidījumam 900 sekundes paudis satiksmes ministrs Rihards Kazlovskis. Biznesa plāna mērķis ir piesaistīt Air Baltica privāto kapitālu, lai aviokompānija varētu turpināt patstāvīgi strādāt bez papildu valsts ieguldījumiem. Un tāpat Kazlovskis pauda, ka iespējams nākotnē valstī būs jālemj vai saglabāt pašlaik noteikto līdzdalību Air Baltica kapitālā, taču tas nesot tuvākās nākotnē. Jautāts, kas notiks, ja Air Baltica biznesa plāns nepārliecinās vairāku ministru, Kazlovskis atzina, ka, lai gan šādi iespēju izslēgt nevarot, biznesa plāns esot labs un tā izstrādē piedalījušies labākie finanšu konsultanti, tādēļ pēc Kazlovska domām līdz sabiedrības vadībai jādod zaļā gaisma rīkoties tālāk. Latvijas monetārās finanšu iestādes galvenokārt banka šogad pirmajos sešos mēnešos strādāja ar peļņu 181 miljonu eiro apmērā, kas ir par 9,3% mazāk nekā attiecīgajā periodā pirms gada, liecina Latvijas bankas publiskotā informācija. Jūnija beigās izsniegto kredītu atlikums Latvijā bija 16,6 miljardi eiro, kas ir par 13% vairāk nekā pirms gada. Lietuvas ekonomikas un inovāciju ministrija brīdinājusi par iespējamiem mēģinājumiem ar zīmola maiņu apiet Eiropas Savienības sankcijas, kuru dēļ slēgti ar Krievijas zemo cenu veikalu tīklu Svetofors saistītie veikali Mere. Viceministrs Pauļus Petrausks informējis, ka Mere veikals varētu pārdēvēt par Ola. Pagājušajā nedēļā Eiropas Savienība paziņoja par sankcijām pret vēl 168 juridiskām un 48 privātpersonām, kuru vidū ir Svetofor grupa īpašnieki, kas saistīti ar mazumtirdzniecības ķēdi Mere. Pēc sankciju izziņošanas arī 12 Latvijā esošiem ir veikali slēgti. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien ieradies Amerikas Savienotajās valstīs, kur viņam paredzēta tikšanās ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Zelenskis ASV paredzējis piedalīties mirušā senatora Ukrainas atbalstītāja Lindsey Graham Bērēs. Ar Zelenski šīs vizītes laikā satikties aicināti visi ASV senatori, turklāt tikšanās notiks laikā, kad ASV kongresā tiek izskatīts likumprojekts par tā dēvētajām Graham Ellis sankcijām pret Krieviju. Vakar Zelenskis apmeklēja apvienoto karalisti un tikās ar jauno Lielbritānijas premjerministru Andyu Bernemu, kļūstot par pirmo ārvalstu līderi, ar kuru Bernems ticies savas premjerēšanas laikā. Bernems tikšanās laikā apliecinājis, ka Londona kopā ar sabiedrotajiem ir gatava nosūtīt militāro kontingentu uz Ukrainu pēc pamiera stāšanās spēkā. Un aizvadītajā naktī Maskavas apgabalā noticis plašs Ukrainas dronu uzbrukums. Sociālajos tīklos parādījies video ar lielu dūmu mākoni Koļedinas industrijā zonā, kur atrodas viens no lielākajiem Baltberijas loģistikas centriem. 20. jūlijā Koļedinas loģistikas centrs jau tika pakļauts dronu uzbrukumam, taču būtiski necieta. Maskavas mērs Sergejs Sobjaņiņš šorīt ziņojas, ka aizvadītajā naktī uz Maskavas apgabalu lidojuši vairāk nekā 390 Ukrainas dronu, no kuriem 80 notriekt pie galvaspilsētas, viens drons trāpījis daudz stāv dzīvojumā mājā, par upuriem ziņots netiek. Bet noslēgumā, šodien Rīgā notiks tradicionālā diennakts basketbola turnīra krastu maču komandu izloze un preses konference. Diennakts basketbola turnīrs krastu maču Rīgas svētku ietvaros norisināsies 17. Gadu pēc kārtas un pēc 16 sezonām rezultāts ir 10-6 Daugavas labā krasta komandas labā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
2: Manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Svaleišs garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Svaleišs. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Svaleišs, tā ir tava garšu pasaulē.
3: Radio SVH Rock.

Mūzika, kas ļauj tev justies dzīvam. Radio SVH Rock.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārīt.
2: No 28. jūlija veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Pārīta augstākā labuma doktora Desa RGK 400 gramu. Jaunā cena 2,59 €. Ietaupījums 70 centi. Multiaugļu sulas dzēriens vai ananāsu nektārs Cido 1 litrs. Jaunā cena 1,59 €. Ietaupījums no 40 centiem. Maxima.
3: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi – tikai kinoteātros un KFC.
5: Maksimāls ātrums, jauda un cīņa bez žēlastības. Puse no sezonas jau aiz muguras. 1. un 2. augustā Latvijas autokrosa čempionāta 4. Posms leģendārijā mūsu sporta kompleksā Pauskā. Tiekamies trasē! Biļetes meklē Aula.lv.
6: Tagad jauns ieraksts.

0: e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzeguškalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
3: Sagatavojies vasarai! Atlaids līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
4: Koncerts zvana attālumā.
5: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva? Viesnīcā.
4: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
5: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
4: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
6: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. VH, Riga, Latvia.
7: Radio SVH Rock.

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv

0: sirdsdzīvs. Radio SVH Rock. Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien lietus un negaiss gaidāms vietām Vidzemē un Latgalē. Rīta stundās īslaicīgi var uzlīt arī citos reģionos, bet diena būs pārsvarā saulaina. Pūtīs lēns mainīgi virzienu vējš, maksimālā gaisa temperatūra no plus 18 līdz plus 22 grādiem. Rīgā diena saulaina ar lēnu vēju, maksimālā gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Valdība šodien lems par Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica izstrādāto jauno biznesa plānu. To šodien intervijā TV3 atklāja satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis. Biznesa plāna mērķis ir piesaistīt Air Baltica privāto kapitālu, lai aviokompānija varētu turpināt patstāvīgi strādāt bez papildu valsts ieguldījumiem. Un vēl valsts autoceļu būvniekiem kompensēs straujo bitumena cenu kāpumu. Kļuvis zināms, ka satiksmes ministrija atbalsta valsts Latvijas valsts ceļa risinājumu, kas paredz kompensēt bitumena cenas sadārdzinājumu valsts autoceļu būvdarbu līgumos, tādējādi tiks novērsti riski, ka ārēju un ārkārtas apstākļu dēļ būtu jāpārskata nozīmīgu infrastruktūras objektu īstenošanas plāni. Kompensācijām paredzēts izmantot finanšu līdzekļus, kas radušies kā ekonomija valsts autoceļu būvdarbu iepirkumos. Valdībā izveidota dzelzceļa projekta Rail Baltica īstenošanas tematiskā komiteja, kuras sastāvā iekļauti 10 valdības locekļi, un tā darbosies premjera vadībā, liecina informācija Latvijas vēstnesī. Komitejai būšot jārisina starpnozaru jautājumi un jāidentificē riski, kas kavē Rail Baltica projekta īstenošanu, kā arī jāpiedāvā priekšlikumu to risināšanai. Komitejas sēdes būs jāsasauc tās vadītājiem pēc nepieciešamības, bet neretāk kā reiz mēnesī. Lietuvas uzņēmuma BioVela ražotā desā konstatēta bīstamā E. coli baktērija, informē pārtikas un veterinārijā dienestā. Sijā Sanitex uzdevis atsaukt no tirzniecības Lietuvas uzņēmumā ražotu augsti kūpinātu salamīdesu, jo laboratoriskajā kontrolē produktā konstatēta verotoksigēno E. coli baktērija klātbūtne. PVD aicina patērētājus, kuri iegādājušies augsti kūpinātu salamīdesu 230 gramu oriģināli iepakojumā atturēties no tās lietošanas uzturā. Atradusies 2013. Gadā dzimusī Veronika Markelova, kuras svētdienas vakarā bija iekāpus vilciena stacijā Lode Cēsu novadā, lai dotos uz Rīgu, taču mājās nebija atgriezusies, tāpēc policija pirmdienas rītā izplatīja paziņojumu, aicinot cilvēkus palīdzēt viņas meklēšanā. Šajā rītā policija ziņo, ka meitene ir veiksmīgi atradusies. Krievijas amatpersonas pieļauj iespēju, ka pēc septembrī gaidāmajām valsts domas vēlēšanām valstī varētu tikt ieviests kara stāvoklis, atsaucoties uz avotiem federālajās un reģionālajās valsts pārvaldes institūcijās, valsts domē, kā arī Kremlim pietuvinātām personām vēsta tīmekļa medijas Vjorstka. Kara stāvoklis citas starpā paredz iespēju ieviest komandantstundu, ierobežot pārvietošanās brīvību, iesaistīt iedzīvotājus darbā militārās nozares uzņēmumos, atsevināt īpašuma aizsardzības vajadzībām, kā arī atcelt vēlēšanas un pastiprināt cenzūru. Polijā pastiprinās verbāli un fiziski uzbrukumi tur dzīvojošajiem ukraiņiem, raksta izdevums The Kyiv Independent. Plašu uzmanību izpelnījās nedēļas nogalē Polijas pilsētā Vroclavā notikušais incidents, kad trīs vīrieši uz ielas fiziski uzbruka ukraiņu pārim. Uzbrukuma video vēlāk publicēja sociālajos medijos un policija uzskata, ka uzbrukums notika cietušo nacionālās piederības dēļ. Divus no uzbrucējiem aizturē, bet trešo vēl meklē, un pēdējā laikā notikuši vēl citi līdzīgi incidenti. Eksperti uzskata, ka tas saistīts gan ar Polijas un Ukrainas attiecību sāsināšanos strīdos par abu valstu sarežģīto vēsturi, gan ar Krievijas aktīvajiem centieniem sarīdīt Poliju un Ukrainu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien ieradies Amerikas Savienotajās valstīs, kur viņam paredzēta tikšanās ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Zelenskis ASV paredzējis piedalīties mirušā senatora Ukrainas atbalstītāja Lindsey Graham Beres, un ar Zelenski šīs vizītes laikā satikties aicināti visi ASV senatori, turklāt tikšanās notiks laikā, kad ASV kongresā tiek izskatīts likums par tā dēvētajām Graham Ellis sankcijām pret Krieviju. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
2: Kādas ir sīvūt, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūt plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūt.com.
3: Radio SVH.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf! Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim. Kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par vienu centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Senlauzīs. Veikalos Jusk. Noliktavas tīrīšana. Atlaides no 20 līdz pat 80%. Iekštelpu un dārza mēbelēm, sagām, spilvaniem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepēcies arī Jusk LV.
6: Arī aktuālais pasaules rock mūzikā. Radio SVH Rock.

0: saldējumu loteriju ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējumu mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
4: Vision Express optikās. Lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm. Atlaides līdz pat 70%. Vairāk info. Vision Express LV.

0: samazinām saldēto produktu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas kartupeļu daiviņas 750 gramu eiro 79, pizza salāmī 3x 350 gramu 4,49, dārzeņu maisījums ar kartupeļiem 450 gramu eiro 15. Lidl ir vērtīgi.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
3: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
2: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
3: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
2: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
3: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
2: Raksti radio@daudzveidība.lv

0: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Šī diena visā Latvijā sākusies ar skaidrām debesīm, pēcpusdienā lietus un pērkona negaiss gaidāms Latvijas austrumdaļā. Spēkā pieņemsies vējš, kas negaisa laikā var būt brāzmains, maksimālā gaisa temperatūra no plus 17 līdz plus 21 grādam. Rīgā lietus nav gaidāms, laiks būs pārsvarā saulains, maksimālā gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

Ielaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzānos.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Valdība šodien lems par Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica izstrādāto jauno biznesa plānu. To šodien intervijā TV3 atklāja satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis. Biznesa plāna mērķis ir piesaistīt Air Baltica privāto kapitālu, lai aviokompānija varētu turpināt patstāvīgi strādāt bez papildu valsts ieguldījumiem. Un vēl valsts autoceļu būvniekiem kompensēs straujo bitumena cenu kāpumu. Kļuva zināms, ka satiksmes ministrija atbalsta valsts Latvijas valsts ceļa risinājumu, kas paredz kompensēt bitumena cenas sadārdzinājumu valsts autoceļu būvdarbu līgumos, tādējādi tiks novērsti riski, ka ārēju un ārkārtas apstākļu dēļ būtu jāpārskata nozīmīgu infrastruktūras objektu īstenošanas plāni. Kompensācijām paredzēts izmantot finanšu līdzekļus, kas radušies kā ekonomija valsts autoceļu būvdarbu iepirkumos. Valdībā izveidota dzelzceļa projekta Rail Baltica īstenošanas tematiskā komiteja, kuras sastāvā iekļauti 10 valdības locekļi, un tā darbosies premjera vadībā, liecina informācija Latvijas vēstnesī. Komitejai būšot jārisina starpnozaru jautājumi un jāidentificē riski, kas kavē Rail Baltica projekta īstenošanu, kā arī jāpiedāvā priekšlikumu to risināšanai. Komitejas sēdes būs jāsasauc tās vadītājiem pēc nepieciešamības, bet neretākā reiz mēnesī. Lietuvas uzņēmuma BioVela ražotā desā konstatēta bīstamā E. coli baktērija, informē pārtikas un veterinārijā dienestā. Sanitex uzdevis atsaukt no tirzniecības Lietuvas uzņēmumā ražotu augsti kūpinātu salamīdesu, jo laboratoriskajā kontrolē produktā konstatēta vero toksigēno E. coli baktēriju klātbūtne. PVD aicina patērētājus, kuri iegādājušies augsti kūpinātu salamīdesu 230 gramu oriģinālu iepakojumā atturēties no tās lietošanas uzturā. Atradusies 2013. Gadā dzimusī Veronika Markelova, kura svētdienas vakarā bija iekāpus vilciena stacijā Lode Cēsu novadā, lai dotos uz Rīgu, taču mājās nebija atgriezusies, tāpēc policija pirmdienas rītā izplatīja paziņojumu, aicinot cilvēkus palīdzēt viņas meklēšanā. Šajā rītā policija ziņo, ka meitene ir veiksmīgi atradusies. Krievijas amatpersonas pieļauj iespēju, ka pēc septembrī gaidāmajām valsts domas vēlēšanām valstī varētu tikt ieviests kara stāvoklis, atsaucoties uz avotiem federālajās un reģionālajās valsts pārvaldes institūcijās, valsts domē, kā arī Kremlim pietuvinātām personām vēsta tīmekļa medijas Vjorstka. Kara stāvoklis cita starpā paredz iespēju ieviest komandanta stundu, ierobežot pārvietošanās brīvību, iesaistīt iedzīvotājus darbā militārās nozares uzņēmumos, atsevināt īpašuma aizsardzības vajadzībām, kā arī atcelt vēlēšanas un pastiprināt cenzūru. Polijā pastiprinās verbāli un fiziski uzbrukumi tur dzīvojošajiem ukraiņiem, raksta izdevums The Kyiv Independent. Plašu uzmanību izpelnījās nedēļas nogalē Polijas pilsētā Vroclavā notikušais incidents, kad trīs vīrieši uz ielas fiziski uzbruka ukraiņu pārim. Uzbrukuma video vēlāk publicēja sociālajos medijos un policija uzskata, ka uzbrukums notika cietušo nacionālās piederības dēļ. Divus no uzbrucējiem aizturēja, bet trešo vēl meklē, un pēdējā laikā notikuši vēl citi līdzīgi incidenti. Eksperti uzskata, ka tas saistīts gan ar Polijas un Ukrainas attiecību sāsināšanos strīdos par abu valstu sarežģīto vēsturi, gan ar Krievijas aktīvajiem centieniem sarīdīt Poliju un Ukrainu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien ieradies Amerikas Savienotajās valstīs, kur viņam paredzēta tikšanās ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Zelenskis ASV paredzējis piedalīties mirušā senatora Ukrainas atbalstītāja Lindsey Graham Beres, un ar Zelenski šīs vizītes laikā satikties aicināti visi ASV senatori, turklāt tikšanās notiks laikā, kad ASV kongresā tiek izskatīts likums par tā dēvētajām Graham L sankcijām pret Krieviju. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
2: Manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Svaleišs garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Svaleišs. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Svaleišs, tā ir tava garšu pasaulē!
3: SVH

0: Svaiga.
1: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
0: Svaiga, vietējā, bez piedāvā.
2: Svaiga?
0: Svaiga.
2: Un arī vietējā.
0: Tieši tā.
2: Bez piedāvā?
0: Bez piedāvā.
2: Forši.
1: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaiga Latvijas cāļu pusspārni 500 grami 1,99 eiro. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Koncerts zvana attālumā.
5: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
4: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
5: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
4: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
6: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH Riga, Latvija.
7: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti.
8: Yeah!
7: Radio SVH Rock.

0: metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr.
2: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 28. jūlija līdz 3. augustam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Piespienas ieriņš kārums, dažādi veidi, 45 grami, 29 centi. Majonēzēm un mērcēm spilva 40% atlaide. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu, 5 eiro 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Radio SVH Rock.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 28. jūlija līdz 3. augustam. Kūtī dētas vistu olas zemnieku A kategorija. Iepakojumā 10 vienības. 1,65 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,59 € kilogramā. Laša fileja ar ādu 10,99 € kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
3: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
2: Nepārproti! Mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
3: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
4: Jānis Bukums, raidījumā Roka Nemijai, trešdienās 8:00 vakarā, Radio SVH Rok.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem brīžiem parādās saule, daudz vietīs laicīgs lietus, vietām pērkona lietusgāzes, īpaši tādas gaidāmas pēcpusdienā valsts austrumu, dienvidu austrumu daļā. Rietumpuses vējš šodien brāzmās līdz 9,14 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 18,22 grādi. Rīgā šodien iespējams īslaicīgs lietus, arī pērkona negaiss, uzspīdot saulē gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 21 grādam.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Valsts autoceļa būvniekiem kompensēs straujo bitumena cenu kāpumu. Satiksmes ministrija ir atbalstījusi uzņēmumu Latvijas valsts ceļa risinājumu, tādējādi tikšot novērst riski, ka ārēju un ārkārtas apstākļu dēļ būtu jāpārskata nozīmīgu infrastruktūras objektu īstenošanas plāni. Kompensācijām paredzēts izmantot finanšu līdzekļus, kas radušies kā ekonomija valsts autoceļu būvdarbu iepirkumos. Atradusies 2013. Gadā dzimusī Veronika Markelova, kura svētdien bija pazudusi, dodoties ar vilcienu no Lodes uz Rīgu. Meitene svētdienas vakarā bija iekāpusi vilcienā stacijā Lode Cēsu novadā, lai dotos uz Rīgu, taču mājās nebija ieradusies, tāpēc policija vakar izplatīja paziņojumu, aicinot cilvēkus palīdzēt viņas meklēšanā. Šorīt policija ziņo, ka meitene veiksmīgi atradusies. Valsts robežsardze pirmdien novērsusi 76 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanas ir atturēti teju 9000 cilvēku. Tikmēr Lietuvas robežsargi pagājušajā dienaktī piespieduši doties atpakaļ 20 migrantus, kas nelikumīgi mēģināja iekļūt Lietuvā no Baltkrievijas pa tuneli. Pirms tam 7 dienaktas pēc kārtas netika atklāti mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Lietuvas robežu no Baltkrievijas puses. Lietuvas robežsardze norāda, ka pēdējā laikā ir atklāts daudz šādu tuneļu. Šogad uz Baltkrievijas robežas novērsti kopumā 977 mēģinājumi nelikumīgi iekļūt Lietuvā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ieradies ASV, kur viņam paredzēts tikties ar prezidentu Donaldu Trumpu un apmeklēt republikāņu senatora Lindsija Grējama Bēras. Iepriekšējo reizi Zelenskis tikās ar Trumpu jūlija sākumā Ankarā NATO samita laikā. ASV tehnoloģija milzis Apple atguvis pasaules vērtīgākā uzņēmuma statusu, pārspējot mikroshēmu ražotāju Nvidia. Apple tirgus vērtība pieauga līdz apmēram 4,94 triljoniem ASV dolāru. Investori aizvien vairāk uzskata Apple pārdomātos kapitāla ieguldījumu izdevumus par uzņēmuma stipro pusi, īpaši salīdzinājumā ar sāncenšiem, kas tērē desmitiem miljārdu dolāru par jaunu mākslīgā intelekta infrastruktūru. Vakar pēcpusdienā stāvlaukumā Rīgā Mūkusalas ielā aizdegušās elektroautomašīnas dzēšanas darbi ilguši 14 stundas. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā skaidro, ka elektroautomašīnu dzēšana ir laikietilpīga, jo pastāv augsts risks, ka akumulatoru baterija pēc liesmu nodzēšanas var atkārtot aizdegties. Šādi izsaukumi dienestā nesot bieži. Par notikušo turpinās resoriskā pārbaude, lai noskaidrotu automašīnas aizdegšanās apstākļus. Un Latvijas čempioni futbolā Rīga šodien savā laukumā UEFA konkurences līgas kvalifikācijas turnīra otrās kārtas atbildes mačā tiksies ar Ziemeļmaķedonijas komandu Vardar. Spēles konto stadionā Rīgā sāksies 8:00 vakarā. Pirmajā cīņā Skopjē Rīga svinēja uzvaru ar 3-2. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārīt.
2: No 28. jūlijā Veikalos Maksimā samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Avokado, ready to eat, well done. Iepakojumā divas vienības, jaunā cena 2,19 €. Ietaupījums 30 centi. Biskvīta batoniņi Kinder Penguin 4,30 gramu vienības. Jaunā cena 2,29 €. Ietaupījums 1 €. Maksimā.
3: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr.
4: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15, otru tādu pašu saņem par 1 €. Vai pērkot Redmi Note 15, saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite!
5: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
6: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
7: Katru trešdienu un ceturtdienu 13.30 Radio SVH Rokēterā raidījums iknedēļas mednieku vēstis.
6: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
8: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 3. augustam sarkanā paprika 2,29 € kilogramā. Armands Rinī karti cūgaļas karbonāde bez kaula Rinī 3,49 € kilogramā. Pārstrādātiem gaļas produktiem nākotne atlaida līdz 35%. Rimi.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Vasara pilsētā? Piedzīvo mākslas zeum Lāčplēš ielā 101. Apskatīs tādi mama, māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.

0: neticamās cenas spīd spoži šonadēļ Lidl veikalos. Sviests 180 grammu 75 centi, gāzēts dzēriens 2 litri, eiro 49, tualetes papīrs XXL 40 ruļi 6,99. Lidl ir vērtīgi.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radio.sv.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
3: Radio SVH Rock.
4: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
5: Rīt Latvijā pieņemsies spēkā vējš un sākot no rietumiem daudz viet gaidāms lietus. Naktī vietām īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra plus 15-20 grādu. Rīt dienā sinoptiķi lietu soli jau daudz viet Latvijā un vietām gaidāms arī pērkona lietus gāzes. Dienvidu dienvidu austrumu vējš brāzmās līdz 11-16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra rīt dienā plus 25-28 grādi, Kurzemē 22-24 grādi. Rīgā no rītdienas pēcpusdienas ir iespējams lietus, pastiprināsies dienvidu puses vējš, dienā brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 19, rītdienā plus 27-28 grādi.
4: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti.

Iesaistīt sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safari, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk!

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Valsts autoceļa būvniekiem kompensēs straujo bitumena cenu kāpumu. Satiksmes ministrija ir atbalstījusi uzņēmumu Latvijas valsts ceļa risinājumu, tādējādi tikšot novērst riski, ka ārēju un ārkārtas apstākļu dēļ būtu jāpārskata nozīmīgu infrastruktūras objektu īstenošanas plāni. Kompensācijām paredzēts izmantot finanšu līdzekļus, kas radušies kā ekonomija valsts autoceļu būvdarbu iepirkumos. Atradusies 2013. Gadā dzimusī Veronika Markelova, kura svētdien bija pazudusi, dodoties ar vilcienu no Lodes uz Rīgu. Meitene svētdienas vakarā bija iekāpusi vilcienā stacijā Lode Cēsu novadā, lai dotos uz Rīgu, taču mājās nebija ieradusies, tāpēc policija vakar izplatīja paziņojumu, aicinot cilvēkus palīdzēt viņas meklēšanā. Šorīt policija ziņo, ka meitene veiksmīgi atradusies. Valsts robežsārdze pirmdien novērsusi 76 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti teju 9000 cilvēku. Tikmēr Lietuvas robežsārgi pagājušajā dienaktī piespieduši doties atpakaļ 20 migrantus, kas nelikumīgi mēģināja iekļūt Lietuvā no Baltkrievijas pa tuneli. Pirms tam 7 dienaktas pēc kārtas netika atklāti mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Lietuvas robežu no Baltkrievijas puses. Lietuvas robežsardze norāda, ka pēdējā laikā ir atklāts daudz šādu tuneļu. Šogad uz Baltkrievijas robežas novērsti kopumā 977 mēģinājumi nelikumīgi iekļūt Lietuvā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ieradies ASV, kur viņam paredzēts tikties ar prezidentu Donaldu Trumpu un apmeklēt republikāņu senatora Lindsija Grējama Bēras. Iepriekšējo reizi Zelenskis tikās ar Trumpu jūlija sākumā Ankarā NATO samita laikā. ASV tehnoloģija milzis Apple atguvis pasaules vērtīgākā uzņēmuma statusu, pārspējot mikroshēmu ražotāju Nvidia. Apple tirgus vērtība pieauga līdz apmēram 4,94 triljoniem ASV dolāru. Investori aizvien vairāk uzskata Apple pārdomātos kapitāla ieguldījumu izdevumus par uzņēmuma stipro pusi, īpaši salīdzinājumā ar sāncenšiem, kas tērē desmitiem miljārdu dolāru par jaunu mākslīgā intelekta infrastruktūru. Vakar pēcpusdienā stāvlaukumā Rīgā Mūkusalas ielā aizdegušās elektroautomašīnas dzēšanas darbi ilguši 14 stundas. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā skaidro, ka elektroautomašīnu dzēšana ir laikietilpīga, jo pastāv augsts risks, ka akumulatora baterija pēc liesmu nodzēšanas var atkārtot aizdegties. Šādi izsaukumi dienestā nesot bieži. Par notikušo turpinās resoriskā pārbaude, lai noskaidrotu automašīnas aizdegšanās apstākļus. Un Latvijas čempione futbolā Rīga šodien savā laukumā UEFA konkurences līgas kvalifikācijas turnīra otrās kārtas atbildes mačā tiksies ar Ziemeļmaķedonijas komandu Vardar. Spēles konto stadionā Rīgā sāksies 8:00 vakarā. Pirmajā cīņā Skopjē Rīga svinēja uzvaru ar 3-2. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Svaleišs garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Svaleišs. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Svaleišs, tā ir tava garšu pasaulē!

0: Esi saskāries ar aizdomīgu zvanu no bankas? Pastāst par savu pieredzi mums. Dzīvot gudrāk. Rubrika, kur tava pieredze kļūst par praktiskiem padomiem.
1: Radio SVH otrdienās pēc 15.
0: Rubriku finansē Mēdiju atbalsta fonds. Programmu administrē Sabiedrības integrācijas fonds. Par saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Tu atver ēdiena piegādes aplikāciju un domā, paņemšu kaut ko ātru, negribu šovakar gatavot. Maltīte maksā 11 eiro. It kā vēl normāli. Bet tad klāt nāk piegāde, apkalpošanas maksa, varbūt vēl mazā pasūtījuma piemaksa, kāds dzēriens, mērcīte, un beigās pie apmaksas tie jau ir 18 eiro. Un tas ir tas brīdis, kurā mēs paši sevi mazliet piemānām. Galvā palika doma par 11 eiro maltīti, bet no konta aizgāja 18 eiro. Tāpēc šodien rubrikā dzīvot gudrāk par ēdiena piegādes patieso cenu. Nevis tāpēc, ka vakariņas nekad nedrīkst pasūtīt, drīkst. Reizēm tā ir ļoti ērta un vajadzīga lieta, bet ir labi saprast, ka piegādes cena nav ēdiena cena. Piegādes cena ir gala summa grozā. Iesaku pirms spied pasūtīt, paskaties uz gala cenu, nevis uz burgera, picas vai sushi cenu. Jo tieši gala cena ir tā, ko tu samaksāsi. Ja maltīti maksā 11 eiro, bet grozas beigās ir 18, tad tavs lēmums nav par 11 eiro, tavs lēmums ir par 18 eiro. Otra lieta – bezmaksas piegāde nevienmēr ir bezmaksas. Aplikācijā rakstīts, līdz bezmaksas piegādei pietrūks tikai 3 eiro. Un tu pieliec klāt desertu par 5. Formāli piegāde kļuva bezmaksas, praktiski tu iztērēji vairāk. Reizēm lētāk ir samaksāt piegādi, nevis pierunāt sevi nopirkt vēl kaut ko, kas nemaz nebija vajadzīgs. Kā arī trešā lieta, kam pievērst uzmanību, piegāde ļoti viegli kļūst par noklusējumu vakariņām. Viena reize nedēļā nav nekāda katastrofa, bet ja piegādi pasūti divas reizes nedēļā un katra reize maksā 18 eiro, tie jau ir 36 eiro nedēļā. Mēnesī ap 140 eiro. Un trīs reizes nedēļā tie jau varbūt pāri 200 eiro. Tas vairs nav paņēma kaut ko ātru. Tā jau ir atsevišķa budžeta sadaļa. Tāpēc praktiskais filtrs ir ļoti vienkāršs. Gala cena, reižu skaits, alternatīva mājās. Gala cena. Vai es tiešām gribu par šo maltīti samaksāt visu grozā redzamo summu? Reižu skaits. Cik reizes šomēnes es jau esmu pasūtījis piegādi? Alternatīva mājās. Vai man ir kaut kas ātrs, ko varu pagatavot bez lielas domāšanas? Un te nav jābūt ideālam veselīga dzīvesveida plānam. Vienkārši turi mājās pāris glābšanas maltītes. Olas, makaronus, saldētus dārzeņus, pelmeņus, tortiljas, zupu, kaut ko, ko vari uztaisīt 10 vai 15 minūtēs. Nevis svētku vakariņām, bet brīdim, kad citādi automātiski atvērtu kādu aplikāciju un spiestu pasūtīt. Vēl viens labs triks – nosaki sev piegādes limitu. Piemēram, konkrētu reižu skaitu mēnesī vai konkrētu summu. Tad piegāde paliek kā apzināta ērtība, nevis reakcija uz katru vakaru, kad jūties noguris. Šodienas uzdevums – atver bankas kontu vai piegādes aplikāciju un saskaiti, cik piegādēs iztērēji pēdējā mēnesī. Bez pārmetumiem. Vienkārši paskaties skaitli. Ja tas pārsteidz, nosaki savu mēneša limitu vakariņu pasūtīšanai. Ēdiena piegāde nav ienaidnieks, bet tā ir dārga ērtība, ja to lieto autopilotā. Gudrāk ir nevis sev visu aizliegt, bet zināt īsto cenu un izvēlēties apzināti.
0: Praktiski padomi tavai finanšu ikdienai. Radio SVH rubrika Dzīvot gudrāk. Rubriku finansē Mēdiju atbalsta fonds. Par saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārīt.
3: No 28. jūlijā veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Pārīta augstākā labuma doktora desa RGK 400 gramu. Jaunā cena 2,59 €. Ietaupījums 70 €. Multiaugļu sulas dzēriens vai ananāsu nektārs Cido 1 litrs. Jaunā cena 1,59 €. Ietaupījums no 40 €. Maxima.
4: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
5: Nāc, svinēsim kopā!
4: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
5: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
4: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
6: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Trešdienās, 7:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vides investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes, saturu, atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
7: Vieta, kur roks neapstājas nekad. Radio SVH Rock.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepāriet.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
1: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
3: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
1: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
3: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
1: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un savu radio skanējumu.
3: Raksti radio et daudzveidība LV.
4: Radio SVH

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šonakt daudz viet Latvijā galvenokārt valsts austrumos veidosies migla, kas rīta stundās pamazām izklīdīs. Naktī nokriešņi nav gaidāmi, arī dienā vietām īslaicīgs lietus. Rītdienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš. Gaisa temperatūra naktī plus 8,14, rītdienā 18,23 grādi. Rīgā ir iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra naktī ap plus 13, rītdienā līdz plus 22 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Kuldīgas novadā sieviete, kurai onkoloģijas pacients bija uzticējis piekļuvi savas internetbankas datiem, no vīriešu bankas konta nelikumīgi pārskaitījusi vairāk nekā 3000 eiro, kas bija paredzēti ārstēšanās izdevumiem. Policijā sākts krimināla process un sieviete atzīta par aizdomās turēto 11 noziedzīgu nodarījuma epizodēs. Policija aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem un neusticēt citiem cilvēkiem savus personas datus. Valsts autoceļu būvniekiem kompensēs straujo bitumena cenu kāpumu. Satiksmes ministrija ir atbalstījusi uzņēmumu Latvijas valsts ceļa risinājumu, tādējādi tikšot novērsti riski, ka ārēju un ārkārtas apstākļu dēļ būtu jāpārskata nozīmīgu infrastruktūras objektu īstenošanas plāni. Kompensācijām paredzēts izmantot līdzekļus, kas ietaupīti valsts autoceļu būvdarbu iepirkumos. Latvijas futbola federācijas vadība nākamnedēļ tiksies ar Rīgas domes pārstāvjiem, lai pārrunātu nacionālā futbola stadiona būvniecības ieceri. Abi apspriestie varianti, gan stadions Lucavsalā, gan Skonto stadiona pārbūve, joprojām tiekot izskatīti, un viens no galvenajiem kritērijiem izvēlē būšot tas, kurš no abiem projektiem būs izdevīgāks no ekonomiskā viedokļa, tā norāda federācijā. Jelgavā Lielupes attekā Driksā konstatēts iespējams naftas produktu, tostarp mazuta piesārņojums. Vides dienās pārbaudē konstatējas piesārņojumu apmēram 50 kvadrātmetru platībā ūdenī izvietotas absorbējošās bonas. Pat laban piesārņojuma vietā lietusūdens kanalizācijas sistēma ir noslēgta. Situācija ar ilgstošiem mācību kavējumiem skolās gada laikā nav būtiski mainījusies un neattaisnot kavējumu skaits aizvien ir augsts. Par to liecina izglītības kvalitātes valsts dienesta dati par 2024-25 mācību gadu. Pirmajā semestrī ilgstoši neattaisnot mācības kavēja 5051 skolāns, otrajā semestrī to skaits pārsniedza 8000. Kā biežākos iemeslus skolas min mācību motivācijas trūkumu, ģimenes apstākļus un veselības problēmas, kas nav attaisnotas ar ārsta zīmi. Krievijas amatpersonas pieļauj iespēju, ka pēc septembrī gaidāmajām valsts domes vēlēšanām valstī varētu tikt ieviests karstāvoklis. Par to ziņo portāls LSM, atsaucoties uz tīmekļa mediju Vjorstka. Pēc avotu teiktā lēmuma pamatā varētu būt nopietnas Krievijas neveiksmes frontē Ukrainā vai straujš brīvprātīgo pieteikšanās kritums dalībai karā. Japānas dienvidrietumos šodien notikusi vairāk nekā 7 magnitūdas stipra zemestrīce, kas nodarījusi postījumus un kurā ievainoti vismaz 50 cilvēku. Bojāti tilti un autoceļi no sliedēm noskrējis kravas vilciens. Valsts glābšanas dienas ziņo, ka iesprūstoti daudz cilvēki, kad pēc zemestrīces daļai sagruvis tirdzniecības centrs. Un platformā X nedēļas nogalē nopludināta Kristofera Nolana jaunās filmas Odiseja augstas kvalitātes kopija un līdz brīdim, kad nopludinātais kinodarbs no šī sociālā medija izņemts, tas skatīts jau vairāk nekā 3 miljonus reižu, par to vēsta britu laikraksts The Guardian. X īpašnieks Ilons Masks ir kritizējis Nolana Odiseju un paziņojis, ka izmantošot savu mākslīgā intelekta platformu Grok Imagine, lai radītu vēsturiski precīzāku Homēra epoku. Ekranizāciju. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Kādas ir sīvūt, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūt plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūt.com.
3: Speak up.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 28. jūlija līdz 3. augustam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Piespienas ieriņš kārums, dažādi veidi, 45 grami, 29 centi. Majonēzēm un mērcēm spilva 40% atlaide. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu, 5,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas Balīšu Grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēt.
4: Arī aktuālais pasaules rock mūzikā. Radio SVH Rock.

0: veikalas saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
2: Ko? Kā?
1: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank.
3: Koncerts zvana attālumā.
4: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
3: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
4: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
3: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
5: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rock ziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

0: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radio.sv.lv.
1: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
2: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
1: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
2: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radioskanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Rīt Latvijā pieņemsies spēkā vējš un sākot no rietumiem daudz viet gaidāms lietus. Naktī vietām īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra plus 15-20 grādu. Rīt dienā sinoptiķi lietu soli jau daudz viet Latvijā un vietām gaidāms arī pērkona lietus gāzes. Dienvidu dienvidu austrumu vējš brāzmās līdz 11-16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra rīt dienā plus 25-28 grādi, Kurzemē 22-24 grādi. Rīgā no rītdienas pēcpusdienas ir iespējams lietus, pastiprināsies dienvidu puses vējš, dienā brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 19, rītdienā plus 27-28 grādi.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti.

uzaicina sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safari, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarz

0: Visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Kuldīgas novadā sieviete, kurai onkoloģijas pacients bija uzticējis piekļuvi savas internetbankas datiem, no vīriešu bankas konta nelikumīgi pārskaitījusi vairāk nekā 3000 eiro, kas bija paredzēti ārstēšanās izdevumiem. Policijā sākts krimināla process un sieviete atzīta par aizdomās turēto 11 noziedzīgu nodarījuma epizodēs. Policija aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem un neusticēt citiem cilvēkiem savus personas datus. Valsts autoceļu būvniekiem kompensēs straujo bitumena cenu kāpumu. Satiksmes ministrija ir atbalstījusi uzņēmumu Latvijas valsts ceļa risinājumu, tādējādi tikšot novērsti riski, ka ārēju un ārkārtas apstākļu dēļ būtu jāpārskata nozīmīgu infrastruktūras objektu īstenošanas plāni. Kompensācijām paredzēts izmantot līdzekļus, kas ietaupīti valsts autoceļu būvdarbu iepirkumos. Latvijas futbola federācijas vadība nākamnedēļ tiksies ar Rīgas domes pārstāvjiem, lai pārrunātu nacionālā futbola stadiona būvniecības ieceri. Abi apspriestie varianti gan stadions Lucavsalā, gan Skonto stadiona pārbūve joprojām tiekot izskatīti, un viens no galvenajiem kritērijiem izvēlē būšot tas, kurš no abiem projektiem būs izdevīgāks no ekonomiskā viedokļa, tā norāda federācijā. Jelgavā Lielupes attekā Driksā konstatēts iespējams naftas produktu, tostarp mazuta piesārņojums. Vides dienās pārbaudē konstatējas piesārņojumu apmēram 50 kvadrātmetru platībā ūdenī izvietotas absorbējošās bonas. Pat laban piesārņojuma vietā lietusūdens kanalizācijas sistēma ir noslēgta. Situācija ar ilgstošiem mācību kavējumiem skolās gada laikā nav būtiski mainījusies un neattaisnot kavējumu skaits aizvien ir augsts. Par to liecina izglītības kvalitātes valsts dienesta dati par 2024-25 mācību gadu. Pirmajā semestrī ilgstoši neattaisnot mācības kavēja 5051 skolāns, otrajā semestrī to skaits pārsniedz 8000. Kā biežākos iemeslus skolas min mācību motivācijas trūkumu, ģimenes apstākļus un veselības problēmas, kas nav attaisnotas ar ārsta zīmi. Krievijas amatpersonas pieļauj iespēju, ka pēc septembrī gaidāmajām valsts domes vēlēšanām valstī varētu tikt ieviests karstāvoklis. Par to ziņo portāls LSM, atsaucoties uz tīmekļa mediju Vjorstka. Pēc avotu teiktā lēmuma pamatā varētu būt nopietnas Krievijas neveiksmes frontē Ukrainā vai straujš brīvprātīgo pieteikšanās kritums dalībai karā. Japānas dienvidrietumos šodien notikusi vairāk nekā 7 magnitūdes stipra zemestrīce, kas nodarījusi postījumus un kurā ievainoti vismaz 50 cilvēku. Bojāti tilti un autoceļi no sliedēm noskrējis kravas vilciens. Valsts glābšanas dienas ziņo, ka iesprūstoti daudz cilvēki, kad pēc zemestrīces daļēji sagruvis tirdzniecības centrs. Un platformā X nedēļas nogalē nopludināta Kristofera Nolana jaunās filmas Odiseja augstas kvalitātes kopija, un līdz brīdim, kad nopludinātais kinodarbs no šī sociālā medija izņemts, tas skatīts jau vairāk nekā 3 miljonus reižu, par to vēsta britu laikraksts The Guardian. X īpašnieks Ilons Masks ir kritizējis Nolana Odiseju un paziņojis, ka izmantošot savu mākslīgā intelekta platformu Grok Imagine, lai radītu vēsturiski precīzāku Homēra epos ekranizāciju. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Valeišs garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Valeišs. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Valeišs, tā ir tava garšu pasaulē!

Radio

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. Augustam ar mans Rimi karti pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursomām un apavu maisiem noteiktiem veidiem atlaidi līdz 50%. Bērnu zeķēm un zeķibiksēm 40% atlaide. Rimi.
1: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master, metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā. Omoda un Jayco tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam. Mūsu mežciems, Biķernieku 145.
4: Maksimāls ātrums, jauda un cīņa bez žēlastības. Puse no sezonas jau aizmuguras. 1. un 2. augustā Latvijas autokrosa čempionāta 4. posms leģendārajā mūsu sporta kompleksā Pauskā. Piekamies trasē! Biļetes meklē Aula LV.
5: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

tagad. Roks dzimtajā valodā. Radio SVH.

0: kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
1: Svaiga, vietējā, bez piedāvā.
2: Svaiga?
3: Svaiga.
2: Un arī vietējā.
3: Tieši tā.
2: Bez piedāvā?
3: Bez piedāvā.
2: Forši.
0: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaigi Latvijas cāļu puspārni 500 grami 1,99 eiro. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
5: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
6: Grandiozākais festivāls Baltijā – Summer Sound. Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes – Alan Walker, Hardwell un Sigma. Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showman's Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns. Savu pašmāju mūzikas zvaigžu plejādi un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsētas.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radio.svh.lv.
1: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
2: Radio SVH Rock. Yeah! Sajūti mūzikas spēku.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šonakt daudz viet Latvijā galvenokārt valsts austrumos veidosies migla, kas rīta stundās pamazām izklīdīs. Naktī nokriešņi nav gaidāmi, arī dienā vietām īslaicīgs lietus. Rītdienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš. Gaisa temperatūra naktī plus 8,14, rītdienā 18,23 grādi. Rīgā ir iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra naktī ap plus 13, rītdienā līdz plus 22 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Talsu novadā pagājušās nedēļas lietavas radījušas postījumus 53 ceļu posmos, tā informē Talsu novada domē. Šonadēļ plānot sākt mazāko bojājumu novēršanu, bet nākamnedēļ slēgt cenu aptaujas par lielākiem remontiem. Pagājušās nedēļas beigās ūdens līmenis no Duras upes bija pārvirzījies uz Rojas upi Valdgales pagastā, bet vakar uz Stendes upi Ventspils novada virzienā. Valsts autoceļu būvniekiem kompensēs straujo bitumenu cenu kāpumu. Satiksmes ministrija atbalstījusi uzņēmuma Latvijas valsts ceļa risinājumu, tādējādi tikšot novērsti riski, ka ārēju un ārkārtas apstākļu dēļ būtu jāpārskata nozīmīgu infrastruktūras objektu īstenošanas plāni. Kompensācijām paredzēts izmantot līdzekļus, kas ietaupīti valsts autoceļu būvdarbu iepirkumos. Valsts robežsardze pagājušajā diennaktī novērsusi 76 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Savukārt Lietuvas robežsargi piespieduši doties atpakaļ 20 migrantus, kas nelikumīgi mēģināja iekļūt Lietuvā no Baltkrievijas pa tuneli. Krievijas amatpersonas pieļauj iespēju, ka pēc septembrī gaidāmajām valsts domas vēlēšanām valstī varētu tikt ieviests kara stāvoklis, tā ziņo portāls LSM atsaucoties uz tīmekļa mediju Vjorstka. Pēc avotu teiktā lēmumu pamatā varētu būt nopietnas Krievijas neveiksmes frontē Ukrainā vai straujuši brīvprātīgo pieteikšanās kritums dalībai karā. Berlīnas Praida teroraktu uzbrucējs Abduls Baluts video ierakstā savā telefonā apliecinājis uzticību teroristu grupējumam Islamu valsts. Par to vēsta vācu medī. Baluta tālrunis atrasts nomātajā minivenā, ar kuru uzbrucējs Tīrgartens rajonā Berlīnē ietriecās cilvēku pūlī. Jau ziņots, ka teroraktā tika nogalināta 65 gadus veca Polijas pilsone, bet 29 cilvēki tika ievainoti. Japānas dienvidrietumu šodien satricinājusi 7 magnitūdas stipra zemestrīce. Vismaz 50 cilvēku ievainoti, vairāk arī gājuši bojā. Kā ziņo valsts glābšanas dienas, daudzi cilvēki iesprostoti pēc tam, kad noticis sprādziens un daļēji sagrauts tirdzniecības centrs Kašimas pilsētā. Latvijā Aizkrauklis novada Vecbebros pie Bebru pamatskolas rīt atklās pārbūvēto reģionālā autoceļa Koknesa ērgļa posmu no Koknesas līdz Vecbebriem. Darbus veica Via un Via Nova par 5,6 miljoniem eiro. Tradicionālā basketbola turnīra krastu mačs ievadā spēkosies VF Rīga un Geto Family komandas, tā šodien paziņoja rīkotāji. Šogad turnīrā notiks arī spēle, kas veltīta leģendārās Uļjanas Semjonovas piemiņai, laukumā dosies Gunta Baško, Aneta Šteinberga, Kate Vilka un citas pazīstamas basketbolistas. Krastu mačs ir gaidāms Rīgas svētkos 15. un 16. augustā. Pēc 16 sezonām rezultāts šobrīd ir 10-6, Daugavas labā krasta komandas labā. Latvijas sprintere Gunta Vaičule šonadēļ aizvadīs karjeras pēdējās sacensības. To laikrakstam Diena atklāja Vaičule. Nedēļas nogalē viņa uzvarēja Latvijas čempionātā 200 metru sprintā, bet šonadēļ vēl startēs Baltijas komandu čempionātā. Vaičule atklāja, ka viņas lēmumam esot vairāki iemesli, gan ķermeņa spējas atjaunoties 31 gada vecumā, gan bērnu audzināšana. Un Latvijas čempionu vienība futbolā Rīga šovakar savā laukumā UEFA konferences līgas kvalifikācijas turnīra otrās kārtas atbildes mačā tiksies ar Ziemeļ Maķedonijas Vardar. Spēles konto stadionā Rīgā sāksies 8:00 vakarā. Pirmajā cīņā Skopjē Rīga svinēja uzvaru ar 3-2. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā, Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.
3: Radio SVH

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņas šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. Septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
4: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 28. jūlija līdz 3. augustam. Kūtī dētas vistu olas zemnieku A kategorija. Iepakojumā 10 vienības. 1 eiro 65 centi. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2 eiro 59 centi kilogramā. Laša fileja ar ādu 10 eiro 99 centi kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
5: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogo Bordello un showmans Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divs tūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēt.
6: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
7: Katru trešdienu un ceturtdienu 13.30 Radio SVH Rokēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
6: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē medību saimniecības attīstības fonds.
8: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH.

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. Augustam ar mans Rimi karti pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursomām un apavu maisiem noteiktiem veidiem atlaidi līdz 50%. Bērnu zeķiem un zeķibiksēm 40% atlaide. Rimi. Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
1: Ko? Kā?
0: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LB. Big Bank.
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
4: Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru svētdienu pēc pulksten 17. Radio SVH Rock informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds –

0: paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
1: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
2: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
1: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
2: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan.

0: Jānis Bukums raidījumā Roka Nevijai. Trešdienās 8:00 vakarā. Radio SVH Rock. Radio SVH Rock.
1: Šonakt un rīt dienā vējš pierims un būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Naktī galvenokārt neliels mākoņu daudzums, dažviet veidosies migla. Rīt dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, gaisa temperatūra šonakt +9.13, rīt dienā 20-24 grādi. Rīgā gaidāma skaidra nakts, dienā mākoņi kļūs vairāk, bet lietus nav gaidāms. Gaisa temperatūra naktī Rīgā ap +13, rīt dienā līdz +20 grādiem.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Talsu novadā pagājušās nedēļas lietavas radījušas postījumus 53 ceļu posmos, tā informē Talsu novada domē. Šonadēļ plānot sākt mazāko bojājumu novēršanu, bet nākamnedēļ slēgt cenu aptaujas par lielākiem remontiem. Pagājušās nedēļas beigās ūdens līmenis no Dursupes bija pārvirzījies uz Rojas upi Valdgales pagastā, bet vakar uz Stendes upi Ventspils novada virzienā. Valsts autoceļu būvniekiem kompensēs straujo bitumenu cenu kāpumu. Satiksmes ministrija atbalstījis uzņēmuma Latvijas valsts ceļa risinājumu, tādējādi tikšot novērsti riski, ka ārēju un ārkārtas apstākļu dēļ būtu jāpārskata nozīmīgu infrastruktūras objektu īstenošanas plāni. Kompensācijām paredzēts izmantot līdzekļus, kas ietaupīti valsts autoceļu būvdarbu iepirkumos. Valsts robežsardze pagājušajā diennaktī novērsusi 76 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Savukārt Lietuvas robežsargi piespieduši doties atpakaļ 20 migrantus, kas nelikumīgi mēģināja iekļūt Lietuvā no Baltkrievijas pa tuneli. Krievijas amatpersonas pieļauj iespēju, ka pēc septembrī gaidāmajām valsts domes vēlēšanām valstī varētu tikt ieviests kara stāvoklis, tā ziņo portāls LSM atsaucoties uz tīmekļa mediju Vjorstka. Pēc avotu teiktā lēmumu pamatā varētu būt nopietnas Krievijas neveiksmes frontē Ukrainā vai straujuši brīvprātīgo pieteikšanās kritums dalībai karā. Berlīnas Praida terorakta uzbrucējs Abduls Baluts video ierakstā savā telefonā apliecinājis uzticību teroristu grupējumam Islama valsts. Par to vēsta vācu mediji. Baluta tālrunis atrasts nomātajā minivenā, ar kuru uzbrucējs Tīrgartens rajonā Berlīnē ietriecās cilvēku pūlī. Jo ziņots, ka teroraktā tika nogalināta 65 gadus veca Polijas pilsone, bet 29 cilvēki tika ievainoti. Japānas dienvidrietumu šodien satricinājusi 7 magnitūdas stipra zemestrīce, vismaz 50 cilvēku ievainoti, vairāk arī gājuši bojā. Kā ziņo valsts glābšanas dienas, daudzi cilvēki iesprostoti pēc tam, kad noticis sprādziens un daļai sagrauts tirdzniecības centrs Kašims pilsētā. Latvijā Aizkrauklis novada Vecbebros pie Bebru pamatskolas rīt atklās pārbūvēto reģionālā autoceļa Koknesa ērgļa posmu no Koknesas līdz Vecbebriem. Darbus veica Via un Via Nova par 5,6 miljoniem eiro. Tradicionālā basketbola turnīra krastu mačs ievadā spēkosies VF Rīga un Ghetto Family komandas, tā šodien paziņoja rīkotāji. Šogad turnīrā notiks arī spēle, kas veltīta leģendārās Uljanas Semjonovas piemiņai. Laukumā dosies Gunta Baško, Aneta Šteinberga, Kate Vilka un citas pazīstamas basketbolistas. Krastu mačs ir gaidāms Rīgas svētkos 15. un 16. augustā. Pēc 16 sezonām rezultāts šobrīd ir 10-6, Daugavas labā krasta komandas labā. Latvijas sprintere Gunta Vaičule šonadēļ aizvadīs karjeras pēdējās sacensības. To laikrakstam Diena atklāja Vaičule. Nedēļas nogalē viņa uzvarēja Latvijas čempionātā 200 metru sprintā, bet šonadēļ vēl startēs Baltijas komandu čempionātā. Vaičule atklāja, ka viņas lēmumam esot vairāk iemesli, gan ķermeņa spējas atjaunoties 31 gada vecumā, gan bērnu audzināšana. Un Latvijas čempionu vienība futbolā Rīga šovakar savā laukumā UEFA konferences līgas kvalifikācijas turnīra otrās kārtas atbildes mačā tiksies ar Ziemeļu Maķedonijas Vardar. Spēles konto stadionā Rīgā sāksies 8:00 vakarā. Pirmajā cīņā Skopjē Rīga svinēja uzvaru ar 3-2. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Taksijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
1: No 28. jūlija beigalos Maksimā samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Avokado, ready to eat, well done, iepakojumā divas vienības, jaunā cena 2,19 €, ietaupījums 30 €. Biskvīta batoniņi Kinder Penguin 4,30 gramu vienības, jaunā cena 2,29 €, ietaupījums 1 € Maksimā.
2: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
3: Ko? Kā?
2: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīlas. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LB. Big Bank.
4: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
5: Vasara pilsētā! Piedzīvo mākslas muzeumu Latšplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
6: Tagad jauns ieraksts.

0: palielinām saldēto produktu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas kartupeļu daiviņas 750 gramu eiro 79, pica salāmī 3x 350 gramu 4,49, dārzeņu maisījums ar kartupeļiem 450 gramu eiro 15. Lidl ir vērtīgi.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Sanlauzīs! Veikalos Jusk! Noliktavas tīrīšana! Atlaides no 20 līdz pat 80%! Mēbelēm, dārza precēm, spoguļiem, aizkariem, groziem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
3: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jau 1. augustā tiekamies Hanzas Peronā, lai kopīgi piedzīvotu šo ekspresīvo automodeļu pirmizrādes. Izteiksmīgi, jaudīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Jaunie Omoda un Džeiko pieejami mūsu mežciems par lielisku iepazīšanās cenu. Apskati, izmēģini un izbaudi vairāk nekā gaidī. Uzzini vairāk Omoda Džeiko LV.
4: SVH

0: Zemās cenas spīd spoži šonadēļ Lidl veikalos. Sviests 180 grammu 75 centi, gāzēts dzēriens 2 litri, eiro 49, tualetes papīrs XXL 40 ruļļi 6,99. Lidl ir vērtīgi.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
3: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
2: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radīt mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
3: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
4: Piešķil savu dienu ar radio SVH Rock.

0: Jaunais bumbums raidījumā Roka Nemieri trešdienās 8:00 vakarā Radio SVH Rock.
1: Radio SVH Rock. Laiks pašmāju rokam.

0: ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārīt.
3: No 28. jūlija veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Pārīta augstākā labuma Dr. Desa RGK 400 gramu. Jaunā cena 2 eiro 59 centi. Ietaupījums 70 centi. Multiaugļu sulas dzēriens vai ananāsu nektārs Cido 1 litrs. Jaunā cena 1 eiro 59 centi. Ietaupījums no 40 centiem. Maxima.
4: Metāla jumti un noteks sistēma Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu. Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru svētdienu pēc pulksten 17. Radio SVH Rock informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
5: Arī aktuālais pasaules rock mūzikā. Radio SVH Rock.

0: Maksimāls ātrums, jauda un cīņa bez žēlastības. Puse no sezonas jau aiz muguras. 1. un 2. augustā Latvijas autokrosa čempionāta 4. Posms leģendārajā mūsu sporta kompleksā Pauskā. Tiekamies trasē! Biļetes meklē Aula LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Cenas dzeltenas tik skaisti.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārīt.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Koncerts zvana attālumā.
3: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
2: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
3: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
2: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
4: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. VH, Riga, Latvija.
1: Radio SVH.

0: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radio.svh.lv.
1: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo.

Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv

0: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV. Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
1: Nāc, svinēsim kopā!
0: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
1: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
0: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
2: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr.
3: Koncerts zvana attālumā.
4: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuvā? Viesnīcā.
3: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
4: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
3: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
5: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Beha, Riga, Latvija.
6: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti.
7: Yeah!
6: Radio SVH

0: Pārslēdzu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% sales brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 05 Club 4 jau 12. Septembrī 7. Vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavādo. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
3: Radio SVH Rock.

thing think I love you, but I wanna know for sure.